Národný. Rádio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U toku je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapatritisom u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku u Kosovskoj Kamenici održali su polučasovni miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u Kosovskoj Kamenici i Strezovcu. Okupljanjem su zaposleni u tri škole poručili da se protive akcijama policije i zatražili da njihove kolege budu puštene na slobodu. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Za učenike 8. razreda prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, letnji raspust počeće po završetku završnog ispita i trajeće do 31. avgusta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. On je rekao da se ceremonija može održati negde u Evropi i da će joj prisustovati potpredsjednik SAD-a J.D. Vance. Prema njegovim rečima, Ormuski Moreus biće otvoren čim bude potpisan sporazum. Iran je pristao na najveći deo nacrta potencijalnog sporazuma, izjavio je potporol iranskog ministarstva spoljnih poslova Smail Bagheri i istakao da Iran neće praviti kompromis kad je reč o njihovim crvenim linijama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, samo prepodne na istoku i jugu oblačno i mestimično kišovito, najviša dnevna temperatura od 19 stepeni do 24.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.